je studio. U darku se skrivam, izbodem ti leđa, padaš na mene, fuck tip je težak, smrmi na faci ka snežak. Tvoj vestić je tenak, ne me poskemat. 24-7 sam spreman, idem en blok, izbojem ti vrat, tu će droge li selam. Ljubljanske ceste nisu za hece, moćan je glok, dela sklice. Moji su zviti ka priste, za umore smo krivi, a veste. Previdni ka noć, ne bomo videli, na trenosti ječe, no bene bo sniču. Moja skupina, članema zveste, Čilam na blok, pištola na boku, pazi korak, na robe boš stopi.

Off komentar se bliža. Situacija je neki ustavna pritožba opozicije na novelo zakona o gospodarskih družbah in neki glasuje se pritožbe, kaj je od tega, kdo, kaj to pove o njih in neki. To je nekako situacija približen. Jaz ne razumem, aktualno politična redakcija pa razume in pol boste razumeli tudi vi, ko boste poslušali, tako da off komentar čez 10 minut.

se da razumeti moje reči, ako pomislite na ljude koji su nekada stanovali u podkrovlju, a danas se voze u kočijama i bludniče sa bivšim marčindama iz